mekikite ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya Muvoro ya Wimwaro FM.